fitlhe ga ne nako mamedi ya tlamamela tshwantshiso motšhatšhele wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya dikete tse tharolo go le masome a supileng a metsemene mme nna ke thabise mojaki ke tsamaya se a bolela malako.